leve endar brått. Ein fer ut der og ein og i natt heim til et elskogslande og ta til glønta falt og ned. Et vit og i forum lilt og hel ta til

0: Vi tar var sent. Morgenløsteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Kristi Anna Winterpolsen les.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
1: Hei, hallo!
3: Kan jeg slippe vi?
1: Jeg vil slippe vi.
3: Kan jeg og Janna slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janna, Janna og jeg.
1: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
4: Ellen, vi tar finnes jo bra.
3: Hva vet?
4: Ja, ta på den.
3: Gå og lese for meg.
4: Ja, jeg skal lese for deg.

Ja, fyrsta tjåkene sa fyr, vi har FN og Kari og sangeren om Stor og Syster og Lytla Boccia. Så spyr en gasolin fan om vi ikke kunne spela sant er med tri vi gasolin og en serra vekk og sjankor ved Danmarks bästa orkestre nekran tog skriver. Hesen et lentan og jeg altså kallar seg gasolin fan. Ja, jeg har gjort en fin og sjankor av gas 5 tja balsjonon og en plata da gå ut ui 1905 halv fjers.

Ja, hip-hop with the Sugar Hill Gang, Rappers Delight, og der heter vi just Herva Horst. Og så skriver en velnøkter bussfører i Klaks, Høyga og Morgon, kan du spille We Made It Look Easy? Og det skal være vi Bon Jovi og Robbie Williams. Og ja, understender som sagt, en velnøkter bussfører i Klaks, Høyga.

Her har du vidt, og du græt, tja, Silverdrunchen. Neste sanger vi får høre 22, eller kanskje danskene 22, etter Osbjørn Sundstein. Han halveføringer oppvoksen i Holbæk, og han skriver selv om sanjen, at han skriver han for 8 år siden, ta hver en akkurat flotter etter til Danmark og London, så det en sanger om sorg, ensomme og øvensjukk. Her kommer Osbjørn Sundstein, vi 22.

Hatta vær og Spjøt Sundstein vi 22, eller 22. Næste sanger jeg vil ikke skjule, tja, Kola Rødden. Jeg kan skrive på Facebook at han spiller skolestjøren som ikke tømmer skjule, til lærere så strauner og bøttene i arkan. Men Jekyll Rowe, som synger for mammene, lover honom at ferien til arbeid skal hun bæke honom pannekøkker til han er fri. Du tar Kjerstan Glæver. Her kommer Jeg vil ikke skjule, tja, Kola Rødden.